0: ka kuit ta aqil nata kanak chiho ka malah matyal yo kochish kulpal malah taka kuhko salika bosho na kajerut kalpok liku akwe malah kyal chuchu ko aran ut kyal taka be malah ta aqil chisho nili chakila li kyochikul man makwa haan li nasik man makwa haan li nahman na kwanko salihuhu chikooperativas lina kahpan tal pang mangta kul mangta anak taka hunahil kacholi kanalen uttok angelak sa komunil panak na iman na kwan istirbandus chisho nili kahil huhu dinakabano salihuhu chikooperativas Marikwang na kocha ako. Aban siyeng kwa takil. Chandro na kso o kenjak. Chandro na kshats ako na trikish panungkil at angel khan. Ikwan natin, wan akilak ulub rin na ktat okji adinak rin na ktat okji patsokot maririn na ktat kwa choka kwe rikinch panungkil at angel. Kwa lukuchik mariz rikungkutan na cha gila ka usha gila na lebut marir. Cha pilda si kyokach kultikan kila baning kashirak akwa pinkili kyokapchi holoming. Aran kwan nakila kulublat renak tatpatsok renak ta huil malak ta gerak lishbeul lik angel hunhuk lina kwan sa lika kooperativa aban kuila atrubela hakwe nakshate ishtakla nakshate ishbok mahusut sat kulaku tingkasha banjak lik angel mahare mahuna retalin lakutan kyalan hakita kyo kakwe nakchanchan takwe kyal ilang kyo katara sa lina akhek sa lik kooperativa aman Cholchota kana chichabi lakwa ye eshka komon Nak Nika kwa hik sali hunhun chi kooperativas Ma kwa ja kakwi re nak Shik chi kwa aran Ma kwa kakwi nak kwan kshnak li kochoch Ten toto okean Ten toto zakon Ten toto ka utpesinak la o Chal hun li kooperativa Uti chan ruha in nak to zakon Sali hunhun chi nalep Sali hunhun chi bokok Sali hunhun chi kanjel Li nak kwan shpan kil sa komunil ut chiho kain kuang sakal la gulo sa shkawana ka kyokach pa bangkil la taklangkil sa kuipayro na shikhain tento nak la at tapan shkabichal konak nakanawa kuit nagnakuang li tsakang pechale shkakomon nak kui kakui kuak takawano na lah kakui li laplakwa kyokoch ishpanungkil Naruna kushchaki kui mag a li kuk a Kui mag a la kuk a laat Naruna katawli ray lal Naruna katshpik lakwa Naruna katawli chaki lal Hingka jik tatnukhak Malak hingka tanungsi la chaki al Kui nakikiretal Tento se laklo na kwan Likakulub Likataklangkil Nuko naruta tachik Shwanugihun li takla kui mag a Chakuli chandu tabano Ik anaru na kachik-chik angela kwi makalak angele pal. Chihunili na lupain na shchapre beshka komon ishka nakakwa ish asociado sa lihunhu chi kooperativas. Okanak na takeho etalil cheru renak terabi renak takulak. Erikin utli na ahmango raklanak kwi nakahutika cheru hanak takapano. Ika kakwi na yoko chi labingkil. Na kahbanak kwi nak ta ilmang chi chabil nak ta naumang nak ta bangmang utha anain malakhanan li nasik man sa lihunghung chi kooperativas kultika piqe ripal chandru kyoko chi shikri ishwan ki lihunghung chi kanghel chandru kyo chi pek matyo chi shikho li shikyan lihunna lakshunme makwan shkanajak chi ishbekhor ken li etalil kak echak nabal kutanchak na kwan kendi alinak malak li alinak ho naka pots erikin shkebal retal chanru kyoko chi bek chanru kyo chi shikri shkanjel la kooperativa la atkwe na kwan kyoka chi kulak salishwa na li nata shokman zakru li loklak akwim tak eretal mas kawresin ginat resh panungkil malak resh tikibankil li kanjel khan kwi inka karo tento ta pano makwan ho nal chakure nata pano kanjel khan o tingka tachpaitisi Silbal rishi chapil Chandru kyoko chishikana li ahel Shpangkil zali hunhu chi kooperativas Apan rakhlal rakh takabano Ink anak tok kyoko chi roibeninkil Nakakshkosh ki alili honal Nakakshkosh ki alili po malak li shaman Nak tok kulak rish rakit li chiam Nak takatikib shpangkil Kakien nak rakhlal יוקוצ'יש, בלרי דל רחלה לשמר רחלה לי, או אנחנו קוטן מלך רחלה נכון פה, יוקוש ציל בלרי ששאבל צ'נרו יוקוש ונגיל אחל המען, צחל לי תהלך לי ככום אני לי ככו פרטיבה, ותמרי אין אנך כוי תקטאו לי, וסילה לי שאבילל מלך לי, ושינים, נתנה מנמן לי, אחל צדיקו פרטיבה סמוכו, שמנק כואן כוי בן יום צ'ריש, ותיקת ערי, כואן כרוש תחיילי צ'קרו בלך כוי אינקה, מאקר אחקוי יוקוש ואנקיל ריקין נקנה פרסימן מלאכינקה יוכוחו צ'יק אנחל מאקר אחתק אחרי מאקיו שנומת לבונן מלאכינקה תרים בלי נרקוק עדים שפשע בלי אסמבליה תגיח לי קונגש שחורמים זה לוכוח צ'יק אופרטיבה אבל מאקו אחקוי ריקין נען מלאכ מאקו אחקוי שחוקן חוקו צ'שפוס בלי ריקין תנטו ריפל שקבל ריטל צ'נרו פנקלי אוקיין צ'נרו פנקלי Sakonik, sali hukuk di nakhir, sali hukuk di kooperatiwas Inka tasak sakacuala kwaya nak kakwi Takak patsok Inka usman kilhaan tento Nak to oking renachokan Sakal kutan saken likakumu Chiku, sali hukuk di nakhir Sali hukuk di honan, sali hukuk di kankhilah kwi Dinakuan sali halang-halang di kooperatiwas Kwi lahat chokachi oking sakal di chabil Mahi taramok chaku lakuluk reli Adinak, reli Patsok, reli Zakong, Marere nak Patishkana wakui Zakong kutam chi Holoming, chi Ukeng, resh Holoming kili kong kong chi kooperatiwas malah Aruna chi konak lik Angel li Narut kuishwan mukil li Narutak Ukeng sala kooperatiwa Aban, tos lakman li na ilman subelah la ish nakimnao Mare nak nakwang li si kokum, mikana kik eho nak lahtem, mikana kik eho nak pinash kishwan kil malah li na amjak raylal sali kalipa sali kooperatiwa malah sali hongko chinakhek li kwangkoku na ilman man na pal li na le sashken la sirish li komun li na kanawamang rish holomin kil hunak li kooperatiwa hinka jal takakya chukukahan toh nakatsil bayak rish si chabil ani hunak li komun takakut uchi malah aniya babli komun li takakut uchi shwana kultikakay makinka hunak kwe li na oken chi homikin li kooperatiwa sali konsejo de administrasyon kwan obot sali komisyon de vigilancia li kwan sashmene one bishka kalengkil zilbal zilbal rish chandro chochi ek li angel li mashwanu li konsejo de administrasyon maman jal shtosh albiyak li na lemha indi natakea na runa kukulak si sasa hong kutan kwe kyokochi okeng kwe kyokochi zakong chi chabi nakash ki alhon li sayin chiko leh chukere laish li kakomon sa hilpo yanam mare li kokanak kwe li kyokesh chishku bale teang krik in fedekobera katiak renakte tik chik bayak rok li tzole pal aki alna arush teram li tzolop li kyokesh chishban kin nakakwan nakanaw nak chaah, nakanaw nak kaw, nakanaw nak mare toshik sa hananchik li otoshnang, sa hanak li nakhek mare inka toe rapi aban li ngolam fedekobera rahlan na shkial shkhe chi okeng, chi shtek kagilab li pakomon li sahil poyanam, li shpaal wakwi li telom al renak te shtik rok li sholep al, rajal li barf na ketaliman karuak ea kwaye renak Kyokochi o keng, re shkwakli sinkil, re sinkil chi ubeh, li ka kooperatiwa. Apan, kwi inka nuko o keng, chanchanta kwi kyokochi shtekpal li teak li kyokochi shkeval fede kooperatan. Marenka kiyesh, apan, hanesh li shekele hu, li shekele patsom, li shetosh li okepal kwi rin fede koopera, ot shekopesiagan, nakwankesh tsakal re shpankil shkomon le tolok, re shpawankil akwi li Chagabili teka indi na keman chokere laesh li sahipo enam lak kanachin kawachin ikwish man nakwa na kemnao lito nok moko ramro ta chiku moko shaksho ta kwi hunak li shiapil lito kpar naru ta takong lito kpar naru na oken hunak li toyanan kwi kwan na chumon kwi kwan chakush pangkil naru nakamalo mani naramok re li nalabukoye hukanak hanap kwan Yoko jishkebal biyak li nalik bakain Chokere la ish malak shpan joshinkil jaru Nak na ke kelech ol re shkawre sinkil ere Aban ko na ke nao ואוקיי, קרשתי רגיל לקופרטיבה. היכר השכב על תקוון כשמנק, מראה כאן הומפרלי קרטון, הומפרלי מור תקקול זה שווקק, ותקוינה אהלה קרשכב על תקוון כל, תקוינה אהלה ומראה שכב על נק, לאו זקלי, נקנאו, לאו מה אני שקטה, תאוקרלי, פרקוון גליש, תקאורסי קויקים, מה כוחן לשבאו. ורקוברה, ללשתק האנשטיין, אנטילב, ליקה קומן, רנק זה חונקותן מלאך ענק כאן אחווי, תאוקן, תשק אש שולב, ושקוק לסינגי לקרוא פלטיבה. גולעת כאן שקו, שוואנו כן היינו נקון, מלאך גולעת שקו, ליטר, תנתו נק, תתאוקן, תנתו נק, תצחו, מה כוחת חון, וכמוק שאה כילל, וחצוק איבר, פלטיק, נקה, לילך, מה כאן שאתה רסינגי לפוינם, מלאך נק, נקקאו רסיקי, ואן, וקוקסינג, ואוקנג, וצולוק, רסיק מה שבאו לחוקצ'י, ראילה לחוקצ'י, צ'אחקילן, מלכי מחילה לחפי, לינה אימן זה לחוקצ'י קופרטיבס. הראה נח אינק, ודקובר, נשקשת אה, שיתן אנק, ונק אבלי קומון, סאחיל פויאנה מחקוי, תשתיק רוק לסולב אי. תאכח נקטה, אנחילה צ'אביל, תאכח נטש איר כחבי תשובך לאש לתיוקש כאל בליית אש בנק נקנו נקאו צ'אח מראי נקה תשכון לילה נקש כוי אמן לאש לתיוקש כאל בליית ענק כאן נקטחון ככוי ללית שאור רנק תדוך תושטאו ליפר כאן שחיילי צ'ח ליפר תרח כולק וכן לשתן כבלנה לתיוקוה לחום כפל לקומון לחקותוני לחקוי נקנו נק תשרוק נקטורוק שבנק כולה תעקי הצ'ול, תעקי הלכוי ראיתן לצפון כותן, תעקי על לירוסילל, לישראל, למצאו, להונל, לקויוק, לג'וקת שבן מוקים ופלח אמן, מעניצ'יק, תעקוי בני, תעבנו, תוקעה כוי כך, לעתך כוי, לתנתו, תעבנו מוכבי. נוכח, שכאן אמקי לי, נלב חיים, צלי קיאנג, שכולי לשלש, לשקו ליתר, שכן לי מולם ודקוברה נקנאו נק נעמל צ'אפ שקשתיק לחיק לי אוקנג ליטן אנק ונשמן אין ודקוברות מהקווה כחוי חאין נפלפאי יחפי לי אוקנג ליטן אנק לי נשמן ודקוברה זה לכוחו שקופרטיבה סוטה נחקוי לי נחמן נפתחקה שלו על פוט תקקה שיק אנחילק תאוקן תותן אנק שבוקאים בי נקנאו נק לי נלבק לי אסילה לכוחו חאין שכולה צלוקן קריטים לשתי עצמאגה פוטסה שלחיק
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.